0: klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
1: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
0: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm som tillsammans med stavhoppsexpert Miro Salare följer Duplantis från 17.30 i appen Sveriges Radio.
3: Ja, det blir spännande. Det var ju Radiosporten det med David Nyström. Nu ska vi ta och kolla trafiken. God morgon säger vi till dig, Tina Järpe. Så här tidigt. Finns väl inte så mycket att berätta om då, va?
4: Nej, fast just nu ringer faktiskt en på just Sörmland. Så jag får titta vad den personen vill. Så då får jag väl bryta av igen sen då, och komma in och störa lite. Så att det är lugnt på vägarna. Lugnt på spåren. Och tipsnumret är 020 99 44 44.
3: Ja, får vi se om du dyker upp igen.
4: Ja.

0: Azeree, eller The Ketchup Song med Las Ketchup. Hur var det egentligen med det samtalet in till vår trafikreporter Tina Järpe? Det ska vi ta och kolla upp nu.
1: Det var ett samtal som kom in då om en långtradare som står på E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs i riktning Södertälje och Strängnäs. Den ska stå efter Svista och då är den delvis i höger körfält. Så lastbilschauffören som hade kommit, han fick slänga sig ut lite i andra körfältet. Det kan ju vara så att det behövs hjälp där. Så när du kommer en bit efter Eskilstuna riktning Södertälje och Strängnäs, där dyker upp en långtradare delvis i höger körfält.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Ja, då får du förutom att höra mig då, Urban Hedqvist, så Iliana Larder är den som ni kommer att höra en hel del den här morgonen. Hon är live-reporter och på väg. Hej Iliana.
1: Hej, ja, nu är jag inte på väg, för tydliga, jag har stannat.
0: Vid en väg dock, det hör jag.
1: Ja, precis, det har jag hört.
0: Den här morgonen kommer du bland annat att prata med två olika typer av idrottare. En som håller på med sån här hinderbanelöpning, eller OCR som det heter lite mer professionellt. Men också en som går väldigt, väldigt snabbt. Och kanske många misstänker att det kan vara en viss Eskilstuna eller Torshällabo.
1: Ja, men precis. Perseus Karlström och Daniel Ekström som vi nämnde tidigare. Och, alltså jag får ju höra att jag går fort. Så det ska bli kul att testa gå bredvid honom som ändå tävlar i att gå fort.
0: Men det är ju faktiskt så att det är ganska olika vad man har för bekvämlighetshastighet när man går. En del är ju snabbgångare utan att de tänker på det, och en del är mer släntrare. Exakt. Men är du en sån som raskar på?
1: Alltså jag har blivit det på äldre dagar, tänkte jag säga. När jag var barn då fick jag höra att jag gick för långsamt. Men jag tror lite sådär att det kommer med stress eller så, att man har bråttom någonstans. Så det sitter i att jag måste gå fort. Så då är det svårt att liksom ta det lugnt. Ja. Så jag tränar ibland på att överdriva och gå lite långsamt, för att jag helt enkelt inte alltid har bråttom.
0: Ja, det är nog bra. Träning i långsamhet. Jag gillar tanken. Ja, faktiskt bra. Men annars, håller du på med någon sport sådär? Eller håller du igång kroppen? Eller?
1: Alltså jag har ju testat olika bollsport när jag var yngre. Det var tennis och innebandy. Innebandy har jag tyckt om väldigt mycket. Jag vill komma igång med någon form av idrott igen. Jag har bara inte kommit på riktigt vad jag vill. Jag har dansat också någon termin sådär. På
0: dans är ju fruktansvärt bra för kropp och hjärna tydligen.
1: Ja, exakt. Jag gillar ju musik sådär, och då tänker jag, ja, men där kombinerar man musik och så får man röra sig till olika danser till den här musiken. Och vissa var mer hiphopdans, minns jag, var mer attityd, var lite så kaxigt och var jazz, och kunde det bli lite emotionellt och sådär. Så annars dansar jag bara typ hemma framför spegeln, tänkte jag säga. Och cyklar. Jag cyklar mycket. Jag är en cykelnörd. Jag älskar min cykel.
0: Ja, men där är jag också. Det. Cykel är en bra grej. Man rör sig fram snabbt, smidigt. Jag älskar det också.
1: Miljövänligt.
0: Ja. Dans är jag avundsjuk på alla som klarar av. Men jag har ju insett att jag har problem med att föra armar och ben i någon slags takt samtidigt. Det är svårt.
1: Ja, koordination, det är ju en konst. Men då är det dags att börja öva på det. Det går ju inte att öva upp.
0: Ska man stå framför spegeln då, eller ska man kanske börja utan att stå framför spegeln? Det är ju frågan. Mina barn, de garvar åt mig när jag försöker dansa.
1: Ja, jag förstår. Men spegel, det skulle jag rekommendera. Det ändå brukar man ha i danssalar också. Man har alltid spegel så man kan följa ledet.
0: Och stå och titta på sig själv. Så tycker jag. Men det kanske är bra i danssammanhang.
1: Men nu är jag nyfiken. Får du höra att du är som Elaine i Seinfeld? Så hon fick ju... Folk skrattade åt henne när hon dansade.
0: Dansade inte hon så att man nästan blev skraj?
1: Ja, lite så kanske.
0: Lite så. Jag hoppas att det inte riktigt är så illa, men jag ska osvuret är bäst. Iliana Larder, vi hör mer av dig under morgonen. Strax efter 7 så dyker du upp igen, och då blir det som sagt ett snack med Daniel då, som har varit väldigt framgångsrik i OCR-löpning, hinderbana alltså.
2: P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

0: Blindgångare Joakim Berg är inne på sitt favorittema, kanske man kan säga, det här med han sjunger om förlorade. Han har varit inne på det temat för, men han gör ju det så snyggt. Det här är en låt som växer.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.

Sweet But Psycho med Ava Max. Snart ska vi ta och bjuda på ekonyheter. Då handlar det bland annat om att allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet. Lyssnar på P4 Sörmland.

0: Jag älskar det pianot i Summer in the City. The Lovin' Spoonful hörde vi där. Det är dags för Ekot med Gustava Söder och det kommer alltså att handla om valet bland annat.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
10: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
11: Vi är inte ute efter att övervaka
5: er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
0: Ja, men här vill vi ju anslå en somrig ton i P4 Sörmland. Varför det då? Ja, men för att det är sommar, det är varmt, det är härligt. Och det är folket som har namnsdag, och vad finns det att inte gilla med det? Urban Hedqvist heter jag som är med den här morgonen. Ja, är ni beredda? Vi kör på. Sommar, sommar, sommar! Liana Larder, hon ska snart prata med OCR-löparen Daniel som har gjort ett framgångsrikt EM. Nyligen hemkommen från ett guld.

0: Per Gessle och gänget i Gyllene Tider. Sommartider förstås var det. Och frågan, Tina, finns det något att rapportera om?
1: Nej, jo, jag har den där långtradan förresten, det har jag ju. Men jag har inte hört något mer om den, så det är lite oklart om den är kvar. Men är den där så dyker den upp när du kommer efter Vista trafikplats på E20 efter Eskilstuna och åker riktigt mot Strängnäs och Södertälje. Där stod den och hade hjulen ute i höger körfält åtminstone, så att man får vara försiktig där. Men annars ett lugnt och trevligt läge, och även i kollektivtrafik och tågtrafik så går det bra.
0: Tack så mycket, Tina Hjärpe. Henne hör man av sig till på 020 999 444 om man har någonting som andra kan ha nytta av att veta. Nu kan det också handla om saker som andra kan ha nytta av att veta, eller hur, Ingela Martinsgård?
2: Ja, precis. Det handlar om nyheter och...
0: Det var ju flera personer som larmade polisen i natt om en man utanför Strängnäs, och kan han vara lite annorlunda utrustad, kan man väl säga.
2: Ja, det kan man säga, minst sagt. Han gick omkring med en stor machete, och det är ju en typ av bred, stor kniv. Det här var vid E20 vid Biskopskvarn, strax söder om Strängnäs, vid halvtiden i natt. Och det var många som larmade om det här, hörde av sig och undrade vad som pågick. Lite senare så hittade polisen den här macheten vid vägen. Mannen, honom hittade de i skogen intill strax efter. Väldigt oklart varför han gick omkring med den här stora kniven. Han är nu i alla fall misstänkt för grovt brott mot knivlagen, och han låstes också in eftersom han var påverkad enligt polisen, och han ska förhöras. Mm.
0: Sen är det ju så att det värmen och det fina vädret har gjort att fler är ute på sjön den här sommaren, och det innebär ju sina utmaningar.
2: Ja, precis. Det är ju frågan om det här med olyckor, risken för det. För ju fler som är ute, ja, då ökar ju kanske då risken om man inte är väl förberedd. Och ja, det kan ju hända i alla fall. Sjöräddningssällskapet, de har i alla fall märkt att fler är ute i båtar, kanot, kajaker och SUP. Alltså sådana här stand-up paddleboard som man står på med, och sen paddlar med en paddel, en bräda alltså. Och sjöräddaren Rasmus Pettersson, han har en del råd för hur man ska undvika olyckor i möjligaste mån.
3: Om man ser ut i båt så är det bra att tänka på att man har flytväst givetvis. Se till att ha full tank om man nu har motorbåt eller har en reservdunk med sig. Det är bra att ta med sig åror eller paddel om man nu ändå skulle få motorhaveri då. Och någon form av kontaktväg, att man kan lägga telefonen i en vattentätt påse och kunna kontakta någon om det skulle hända någonting då.
2: Mm, gäller att ha med sig den där mobilen laddad också, Urban.
0: Mm, ja, men verkligen. Och se till att man verkligen har den torrt då, så att den går att använda.
2: Ja, precis. Tänk efter före är väl tipset framförallt.
0: Men det är det som är det svåra, Ingela.
2: Ja, man kan ju bara få lust och plötsligt när solen skiner och man har lust att lägga sig på den där, eller sätta sig på den där paddleboarden och paddla ut, och så komma på just det, den där flytvästen kanske hade varit bra nu när jag hamnade så här långt ut i sjön eller havet.
0: Mm. Nej, men verkligen. Jag tänkte också att jag skulle nämna om ett annat sätt att transportera sig och vad som är billigast just nu. Enligt motor, eller Riksförbundet M-Sverige, alltså motormännen kallar man väl dem för, så de har gjort uträkningar som visar att den kraftiga skattesänkningen på bensin och diesel har gjort att det nu är dyrare att köra på el. Det var väl inte riktigt vad man förväntade sig. Men sen regeringen sänkte bensin- och dieselskatten med 3 kronor litern har driftskostnaderna för en bensinbil blivit lägre än för en elbil som laddas publikt. Alltså inte om man laddar den hemma, då är det fortfarande billigare med elbil vad gäller själva tankningen då, eller laddningen. Men de här Riksförbundet M-Sverige, de har räknat ut att milkostnaden för en elbil ligger nu på ungefär 10,80 kronor om man använder publika laddare. Medan en bensinbilsägare, den har en milkostnad på ungefär 9 kronor milen. Så att det där är lite intressant. Det är en slags brytpunkt där som har sänkts på något sätt. Eller vad man nu ska säga. Men som sagt, laddar man bilen hemma, ja, men då är det fortfarande billigare då att ladda med el. Så här.

0: Opalite med Taylor Swift. I helgen avgjordes det och Daniel Ekström från Ärla utanför Eskilstuna vann EM-guld i OCR, alltså Obstacle Course Racing. Man kan väl säga att det är löpning med förhinder, eller åtminstone löpning med hinder. Han har precis kommit hem efter resan och Iliana Larder, du har träffat honom nu.
1: Ja, jag står här bredvid Daniel Ekström nu. Och, ja, hur känns det nu efter vinsten?
2: Det är fortfarande lite ofattbart, men det är väldigt, väldigt kul.
1: Och OCR är ju en väldigt krävande sport rent fysiskt. Vi står ju här framför en av dina hinderbane, vad ska man kalla det, övningar? Eller?
2: Hinder.
1: Hinder, ja. Alltså, hur mår din kropp? Jag tänkte att du körde ändå två tävlingar.
2: Ja, kroppen mår väl, man är lite sliten, det ska jag erkänna. Det, men man är också rätt så van med att tävla och sen kommer tillbaka rätt fort.
1: Hur gör du då emellanåt tävlingarna? Hur återhämtar du dig?
2: Då försöker man skaka ur så mycket som möjligt och bara ladda om till nästa lopp.
1: Och hur laddar du om då?
2: Man joggar ner, skakar ur armar och försöker hitta sin lilla bubbla och sen så är det bara att köra.
1: Och man kan ju se här att det är mycket, många av grejerna hänger i taket här, för det finns ju ett tak också. Så jag tänker på dina händer, hur mår de efter tävlingarna? Eller hur tar du hand om händerna efteråt?
2: Händerna mår ju inte alltid bra, och jag brukar alltid säga att man har gett upp chansen för att bli handmodell för ett tag sedan. Man vänjer också händerna rätt så bra, så att de klarar sig skapligt.
1: Men har du några handskar eller kör du på bara händerna? Ja, du har lite, vad ska man säga, vi ser att huden har lossnat här.
2: Ja, men precis. Nej, vissa kör ju med handskar när man, om det är blött eller sådär, men jag brukar försöka undvika det också. Så att rena händer, de har oftast bäst grepp, tycker jag.
1: Och hur gör du för att slippa skador?
2: Oj, ja, man får försöka tänka så mycket som möjligt på att inte göra allt för dumma grejer. Men det är de dumma grejerna som oftast är roliga att göra. Så att man får göra en liten övervägning vad som är värdigt. Men för att hålla sig skadefri så är det väl träna smart. Och ja, det är väl ungefär det.
1: Hur tränar man smart?
2: Oj. hur tränar man smart? Se till att man värmer upp ordentligt innan och såna här grejer är väl det som är största räddningen för att inte skada sig.
1: Och då funkar det bra, antar jag, eller?
2: Ja, hittills har det funkat bra.
1: Och vi står ju som sagt framför på din pappas gård här, så har du ju, ja, men hinder framför dig som du kan komma hit och öva på.
2: Precis, så vi har ju byggt en bana här hemma i Ärla på, så får vi ihop drygt en 10 km runda slinga med 40 hinder eller något sånt här.
1: Och jag frågar dig, vilken del här är favorit? För det hänger rep och det hänger ringar och det finns som nät i taket här. Vad har du för favoritdel att svinga runt här?
2: Ringar är alltid lättast och roligast att svinga i, skulle jag vilja säga. Men svingar man i rep så kan man göra mycket längre svingar och alla har sin egen lilla charm.
1: Så när du får känna dig som Tarzan, då är det roligast?
2: Ja, det är väl lite det man gör. Vi brukar säga att det är ju en lekpark för vuxna. Eller stora barn, hur man ska säga det.
1: Finns det någonting som du kan förbättra när det gäller OCR?
2: Ja, man kan alltid bli bättre. Så att man är aldrig fullärd. Men springa snabbare och bli starkare och säkrare i hindren, då kommer det gå ännu fortare.
1: Ja, det säger Daniel Ekström som nu har tagit EM-guld i Italien. Grattis!
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.
0: Och det var vår live-reporter Iliana Larder som träffade honom.

0: Hollywood med Michael Bublé, hör ni i P4 Sörmland. Ser ni flaggor ute? Jag vet inte om det är för tidigt för det möjligen än så länge, men det kommer upp en hel del flaggor idag. Varför kommer du att göra det? Jo, men det är ju kronprinsessans födelsedag idag. Victoria fyller år. Hur många år? Ja, det har faktiskt inte jag riktigt koll på, måste jag erkänna. Aj, aj, aj.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Mm.
0: Det rapporterade Gustava Söder på Ekoredaktionen. Och kronprinsessan Victoria, hon är ju 48 år gammal och så fyller hon 49 år idag då. Grattis säger vi.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Shakira och Burna Boy med VM-låten Die Die. Nu är det dags för nyheter här i P4 Sörmland. Flera personer larmade ju i natt om en man utanför Strängnäs.
1: En man i 50-årsåldern gick omkring med en stor machete, en typ av bred kniv. Det var vid E20 vid Biskopskvarn strax söder om Strängnäs vid 12:30 natten till tisdag. Polisen fick flera larm från personer som sett honom. Lite senare hittade polisen den här macheten vid vägen och även mannen i skogen intill. Det är oklart varför han gick omkring med den stora kniven. Han är nu misstänkt för grovt brott mot knivlagen och han låstes in eftersom han var påverkad och ska förhöras enligt polisen. Ingela Martinsgård, P4 Sörmland.
2: Sjöräddningssällskapet har sett att många ute på sjön jämfört med tidigare somrar. Och det innebär att det kan bli en hektisk sommar för dem.
3: Vi är ute och åker ganska ofta, både på larm och i övningssyfte. Och kan notera då att vi ser både flera båtar, folk som paddlar kanot eller kajak, SUP och sånt till sjöss. Så att fler än förra sommaren och vi kan förvänta oss då mer att göra i längden. Då.
2: Det säger sjöräddaren Rasmus Pettersson. Och när ett larm kommer gäller det att vara snabb.
3: När det går ett larm så piper det i sökare vi har. Då ska vi ta oss till vår station här på 15 minuter.
2: Och det finns vissa saker som kan hjälpa till att förhindra olyckor.
3: Om man ger sig ut i båt är det bra att tänka på att man har flytväst givetvis. Se till att ha full tank om man nu har motorbåt eller har en reservdunk med sig. Det är bra att ha med sig åror eller paddel. Om man nu ändå skulle få motorhaveri då. Och någon form av kontaktväg, att man kan lägga telefon i en vattentätt påse och kunna kontakta någon om det skulle hända någonting.
2: Ileana Larder, P4, Sörmland.
1: Trafikverket uppmanar trafikanter att vara extra vaksamma i värmen då blödande asfalt kan uppstå som kan göra vägen hal. Och det här beror på att bindemedel i asfalten kan stiga upp till ytan i värmen. De uppmanar också att alltid ha vatten med sig i bilen. Ingela Martinsgård, P4, Sörmland.
0: Ja, blödande asfalt är kanske inte det man riktigt förväntar sig på semestern eller på jobbresan. Men det kan alltså uppstå i värmen. Det kan vara bra att veta. Håll alltid avstånd till andra bilar. Det är väl också ett ganska gott grundråd skulle jag säga. Urban Hedqvist heter jag. Kommer lite förnumstiga råd så här på morgonkulan. Det är väl härligt?

0: Sowing the seeds of love, tears for fears. Vi har ju pratat om OCR, Obstacle Course Racing. Det gör vi då med Daniel Ekström från Ärla eftersom han är så framgångsrik. Hon har ju varit och vunnit EM-guld faktiskt i helgen i en slags kort variant då, 400 meters, eller var det 800 meters variant av det där. Men nu har vi ju fortfarande reporten på plats. Då är man ju lite nyfiken, Iliana. Har du testat något av de hindren som han har på gården?
1: Ja, jag tänkte testa nu, men det ringarna är väldigt högt upp. Så Daniel får hålla i min mikrofon här, ska vi se om det går.
2: Kan man stå här?
3: Ja.
2: De är så långt bort. Den är högt upp och den är långt bort. Det var ingen bra kombination.
3: Snyggt.
2: Åh, så gud. Åh, gud, det går lite grann. Nej, jag tappar igen. Tappa hörlurarna så jag hör inte det ljudbron. Oj.
0: Du hör inte mig skratta här om jag drog.
2: Nu är det.
0: Vad var det du försökte göra där egentligen?
1: Ja, om jag ska sätta ord på det här. Det är alltså ett tak här med ringar som hänger ner. Mm. Så jag försökte ta tag i en ring, svinga mig till nästa ring och sen... för varje ring, jag kunde bara ha en hand på varje ring. Så jag försökte liksom ta en hand, svinga mig till nästa ring och sen byta hand till nästa.
0: Man hör verkligen att du har haft det jobbigt. Radiosport nu.
4: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
5: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
4: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
4: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
8: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
4: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
9: Och det var norsk fotbollsfest även.

0: Flen. Olycka med tungt fordon, lastbil, och där verkar räddningstjänsten också ha kommit till platsen. Räkna med att det är begränsad framkomlighet någonstans i närheten av Hedenlunden. Överlag annars verkar det vara trevligt och hindersfritt på alla andra vägar, vad jag vet. Nu får jag gärna tipsa mig om det inte är så. Och då är numret 02999444. Tågtrafiken, där går det mesta i tid.
1: Tack så mycket Tina Jarpe, som är den som håller koll på Sörmland denna morgon.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Här i bakgrunden så står bryggaren på puttrar. Nu är det dags för morgonens första kaffe. Vi pratade om det igår förresten. Det här med varma eller kalla drycker när det var varmt ute. Vi pratade med många lyssnare och folk ute på stan om det här. Och det var ju många som tyckte kanske att ja, det var gott med lite svala drycker. Men det var få som kunde tänka sig avstå den där vanliga koppen varmt kaffe som man brukar ta på morgon kanske då, eller på förmiddagen och så där efter lunch. Det spelar ingen roll hur varmt det blir, utan den vill vi ha tydligen här i Sverige. Ja, vi har inte pratat med ett statistiskt säkerställt underlag, men det känns ändå som en relativt god killgissning att man behåller sina rutiner även om det är varmt ute. Ja, snart blir kaffe här alltså i studion i P4 Sörmland.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Despacito.
1: Så heter låten med Luis Fonsi och gänget. Vi tittar till vädret här med hjälp av meteorologen Torbjörn Siman. God morgon.
2: God morgon.
1: Varm dag väntar. Vad kan du berätta om vädret?
2: Ja, det kommer att vara riktigt varmt väder idag. Och vi kan räkna med då att det kommer vara temperaturer då som når upp till någonstans mellan 24 och 28 grader idag. Ganska svaga vindar ligger väl mest mellan nord och nordost. Och jag kan se inte direkt några moln överhuvudtaget att vänta här under dagen. Så en riktigt hög sommardag.
1: Verkligen, ja. Jag tycker det är fel att det inte blåser, men det är inte ditt fel.
2: Ja, jo, det kan vara skönt. När de här temperaturerna är det väl ganska skönt om det fläktar lite grann. Mm.
1: Men det här är inte den varmaste dagen vi kommer att ha den här veckan, va?
2: Nej, för att redan här nu imorgon så kommer vi få upp ytterligare lite varmare luft. Och temperaturen då som kan stiga ytterligare några grader. Och då hamnar vi faktiskt på runt 30 grader och jag skulle väl inte bli förvånad om det kan vara ytterligare en eller ett par grader över det också som maxtemperatur under dagen. Mm. Så att riktigt hett får man väl säga då under dagen. Kanske lite svalare om man är precis ute vid kustbandet då. Så där kan man väl hitta en del svalka.
1: Mm. Är det onsdagen som toppar temperaturlistan den här veckan?
2: Ja, det skulle kunna bli torsdagen också faktiskt. Och lite osäker vilken av de här dagarna som blir varmast. Men det är väl inte helt otroligt att det skulle kunna bli ytterligare någon grad uppåt under torsdagen. Sen är det väl sannolikt lite svalare väder men inte så jättemärkbart under fredagen heller. Utan det är först till helgen som vi får lite mera väderomslag mot svalare och så småningom ostadigare.
1: Ja, vi får ha en mental beredskap nu i alla fall för rejält med värme och jag går och köper
2: det bli
1: en
2: verkligen
1: fläkt i sovrummet tror jag. Tack så mycket, Torbjörn Siman. Ja.
2: Tack, hej.
3: P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.

0: Passande låt, Summertime Blues, för de som kanske inte riktigt orkar med värmen då. Eddie Cochran hörde vi där. Ingela Martinsgård, är du värmetålig?
1: Sådär, alltså jag är sån som söker mig till skuggan hela tiden, och skuggan underlättar om det är varmt, tycker jag, otroligt mycket.
0: Ja, det verkar smart faktiskt. Smart taktik nu framöver, särskilt tror jag. När det gäller nyheterna så har ju flera personer larmat i natt om en man utanför Strängnäs som tydligen var beväpnad.
1: Ja, han gick omkring med en stor machete, alltså en typ av stor bred kniv. Det här var vid E20 vid Biskopskvarn, alltså strax söder om Strängnäs vid 12:30 i natt. Polisen, de kom till platsen och de hittade den här macheten vid vägen. Mannen hittade dem i skogen intill. Väldigt oklart varför han gick omkring med den här stora kniven. Han är i alla fall misstänkt för grovt brott mot knivlagen nu. Och han var påverkad enligt polisen och låstes in och ska förhöras.
0: Sen så kan vi prata lite om att vara ute på sjön den sommaren. Då finns det lite saker man bör tänka på.
1: Ja, men precis. Det är ju många som är ute både i båt, kajak, kanot eller suppar, sån här stand-up paddleboard. Och Sjöräddningssällskapet, de har några råd vad man ska tänka på. För att ja, de ska slippa rycka ut. Det kan ju förstås inträffa olyckor om man inte ser upp. Sjöräddaren Rasmus Pettersson, han säger så här.
2: Om man ger sig ut i båt är det bra att tänka på att man har flytväst givetvis. Se till att ha full tank om man nu har motorbåt eller har en reservdunk med sig. Det är bra att ta med sig åror eller paddel om man nu ändå skulle få motorhaveri då. Och någon form av kontaktväg, att man kan lägga telefonen i en vattentätt påse och kunna kontakta någon om det skulle hända någonting då.
1: Det där blev en hel lista på saker man ska tänka på innan, Urban.
0: Ja, de som har lyssnat på oss under morgonen, de har hört oss prata om det, så förhoppningsvis så började det fastna några av de tipsen i alla fall. Jag kan bara sist nämna att den som ska upp till Stockholm nu och möjligen behöver en taxi där uppe, det kan få problem. Det är nämligen så att ja, P4 Stockholm berättar om att Taxi Stockholm har stora tekniska problem i sitt bokningssystem och kan just nu inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar, vilket ju förstås kan ställa till det, berättar man på radion där.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Det är dags för Ekonyheter med Gustava Söder med nyheter från Sverige och världen.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna. istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustav Söder.
9: Ja, vi har ju en speciell dag idag, den 14 juli, då det är både kronprinsessans födelsedag och det är Frankrikes nationaldag. Det är ju också så att en lokal stor historisk person i Eskilstuna begravdes just den här dagen. Det ska vi höra mer om. Vem kan det vara? Ja, det handlar om Eskilstuna. Det handlar om en viss Reinhold Rademacher.

0: Supreme, så heter låten, med Robbie Williams. Då ska vi ta och kolla hur är det med den där olyckan. Dags att lämna över till Tina Järpe.
1: Det är så att man jobbar med olyckan som jag rapporterade om tidigare på länsväg 221 mellan Bettna och Flen. Det ska vara ganska nära Hedenlund, eventuellt lite söder om det. Det är en singelolycka med lastbil och där får jag information om att det är kortare avstängning just nu båda riktningarna, och det brukar ju bli så när man behöver komma i ordning. Men sen kommer det bli delöppet, och förhoppningsvis så är det ganska snart som man kommer delöppna på den sträckan. Det är alltså mellan Bettna och Flen vid Hedenlund, lite söder om Hedenlund där det ser ut att vara. En singelolycka med lastbil och begränsad framkomlighet där man ju får sen när man väl öppnar dem. Men annars så är det ändå en bra och fin morgon på vägarna och även i tågtrafik. 020 99 99 444.
0: Tack för det, Tina. Ingela Martinsgård, vår nyhetssändare här idag. Du har lite fler uppgifter kring vad det är som har hänt vid den här olyckan.
2: Ja, jag pratade med räddningstjänsten alldeles nyss, som de säger att den här lastbilen har kanat av vägen av oklar anledning, åkt ner i diket och sen in i ett träd. Räddningstjänsten säger att föraren tas om hand av ambulans, oklart om skador, och att den här lastbilen behöver bärgas därifrån. Och trafiken då, som vi hörde, påverkas ju ett tag efter den här olyckan. Men räddningstjänsten sa att de trodde att trafiken skulle kunna flytta på ganska så snart.
0: Och utan att göra några fler paralleller till just den här olyckan, så finns det extra skäl att vara uppmärksam i trafiken just nu när det är så här varma dagar.
2: Ja, men precis, det är Trafikverket som uppmanar trafikanter av olika slag att vara vaksamma på ett fenomen som ju heter blödande asfalt, som ju kan uppstå när det är varmt. Och det gör vägen hal, och därför bör man ju vara extra försiktig. Det som uppstår då nu är med blödande asfalt är att bindemedel i asfalten kan stiga upp till ytan i värmen, och det gör alltså att det blir halt. Sen så uppmanar man också att man alltid ska ha vatten med sig i bilen. Om man till exempel blir stående och det är varmt ute, så är det ju en väldigt bra idé. Är det någonting som du har, Urban?
0: Ja, men åker man framförallt någon längre sträcka, det är bara frågan om när man ska ta med sig vattnet. När är det då, så att säga, en lite längre sträcka? Och åker man bara liksom in 3 kilometer till stan, då är det kanske inte så nödvändigt. Men ja, men åker man lite längre, så helt klart.
2: Ja, men eller hur? Alltså, man tänker att man vet ju aldrig riktigt när man blir stående. Nej. Även om man ska gå en kort sträcka, så kanske man blir stående på någon olämplig plats och plötsligt så behöver man det där vattnet.
0: Mm. Och det, vi har ju rapporterat om det flera gånger, att folk som har stått i kö i timtal utan att kunna komma fram och heller inte fått lämna bilen då egentligen, för att man vet aldrig riktigt när det kommer igång. Så att, ja, det ligger någonting i.

0: Happy Land med Amanda Jensen. Just den 14 juli för 358 år sedan, alltså 1668, då begravdes Reinhold Rademacher i Torshälla kyrka. Och han la ju grunden för Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Han ligger där än idag, men graven är egentligen ganska osynlig. Iliana Larder, vår reporter, hon ska ta reda på varför.
1: Ja, jag står här utanför Torshälla kyrka med Johnny Stenback, församlingspedagog. Och kan du beskriva, vad är det vi tittar på?
2: Ja, vi står vid den plats där Reinhold Rademacher är begravd. Men det ser inte ut som då när han begravdes, för då byggde man ett gravkor här till hans minne i anslutning till koret i kyrkan.
1: Idag ser vi som sagt inte riktigt gravkoret. Vad är det vi ser idag?
2: Nej, idag finns det plattor här som utmärker då området där gravkoret stod. Och sen inne i kyrkan så har vi en utställning där man kan se ett handtag och en plåt från en av kistorna där nere när man gjorde en utgrävning 1987 i samband med en renovering av kyrkan.
1: Har du någon aning om varför han är begraven just här?
2: Att han är begraven i Torshälla är vad jag har läst mig till, och beroende på att lite problem med för att få en gravplats inne i Eskilstuna som familjen kanske önskade i första läget. Och förr så ville ju fint folk få en fin gravplats. Om det inte funkade där, så då vände man sig sen till Torshälla för att få en plats här då i anslutning till koret.
1: Har du någon aning om varför vi inte ser mer av graven?
2: Antagligen så var överdelen, det som var ovan mark, byggt av trä, och att det då kan ha slitits. Och det försvann nog redan någon gång på 1700-talet.
1: Kan det tänkas att man i framtiden tar fram graven mer på något sätt, så att den blir mer synlig? Eller att man synliggör att han ligger här på något sätt?
2: Ja, det är inte omöjligt att man kanske gör någon form av tydligare minnesmarkering här. Vi har ju inne i kyrkan en minnestavla gjord av Allan Ebeling som uppmärksammar det. Men man skulle mycket väl kunna tänka sig att man skulle kunna göra något mer även här ute.
1: Vad skulle du säga att Reinhold har betytt för Eskilstuna som stad?
2: Ja, oj, det är en svår fråga för mig att svara på kanske, som inte har bott superlänge här i kommunen. Men jag vet ju att han var en viktig person till Eskilstunas tillkomst med industrierna så på 1600-talet.
1: Känt är ju att Mozart dog fattig och begravdes i en massgrav. Och Reinhold Rademacher är ju en historisk viktig person för Eskilstuna. Känns inte som att han är värdig en bättre grav?
2: Jag tänker att på den tiden när han begravdes här så var det nog väldigt fint då att få förunnat att bli begravda dels i kyrkan, men här då i anslutning till själva koret. Sen kanske de skulle bli besvikna om de skulle veta hur det såg ut idag. Det är mycket möjligt.
3: P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.
0: Just den här dagen, 14 juli, har även en annan betydelse för Torshälla kyrka, men det ska ni få höra mer om alldeles strax.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar. 14 juli har även en annan betydelse för Torshälla kyrka utanför Eskilstuna. Året var 1873 och det då höga kyrktornet skadades. Juliana Larder har tagit reda på mer vad som hände.
1: Ja, nu har vi förflyttat oss en liten bit från Reinhold Rademachers grav. Och nu har vi fokus på Torshälla, eller tornet på Torshälla kyrka istället. Varför då?
2: Ja. Ja, och en liten övergång är ju att den 14 juli 1668 var det ju som Rademacher blev begravd här. Och exakt samma datum, fast 1873, så var det skolavslutning här. Och en liten flicka stod ute på kyrkbacken här tillsammans och höll med sin lärare och höll henne i handen. Och då kommer det ett riktigt oväder in och så tittar flickan upp mot tornet och säger: fröken, det är en stjärna i tornet. Och då har blixten slagit ner i den höga spiran som fanns här då. Det var ett jättehögt kyrktorn. Och precis då så höll hon på att kära om taket på både tornet och kyrkan. Så tornet totalförstördes liksom yttertaket på kyrkan. Så det var en händelserik dag. En omskakande dag för Torshälla.
1: Och idag kan vi ju säga att det finns ju ingen spira på tornet. Finns det någon anledning att man inte byggde tillbaka den?
2: Ja, redan innan blixten slog ner så har tornet varit lite av ett problem för församlingen. För det har svajat, blixten har slagit ner flera gånger. Så att man hade innan det planer på att göra om det. Och nu fick man väl lite hjälp på traven så att säga när det blev tvunget att bygga ett nytt. Och så blev den här nya trappstegskonstruktionen som ju är lite unik. Men som har tagit inspiration av kyrkan som ju också är byggd i flera nivåer här med taket.
1: Hur vanligt var det att inte bygga torn med spira på den här tiden?
2: Ja du, det vet jag inte, men just den här konstruktionen tror jag är ändå ganska ovanlig. Sen finns det ju andra tornkonstruktioner också som inte har en sån här superhög spira. Och i samband med att man då byggde om tornet så sänkte man också taket med ett par meter ungefär. Och det kan man se spår av på sidan på tornet här. Och det är för att upprätthålla fina proportioner på kyrkan. Så, när tornet inte blir lika högt som det var tidigare.
1: Tror du att man kunde se förut då, med den långa spiran, kyrkan från långt, långt håll? För vi är ju uppe på en kulle också.
2: Ja, det blev ju ett riktmärke utifrån för båttrafiken och så ute i Mälaren.
0: Johnny Stenback, församlingspedagog, Torshälla församling.
3: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Det rapporterade Gustava Söder då från Ekoredaktionen. Snart vankas också de lokala nyheterna här i kanalen som heter P4 Sörmland.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Och jag som finns med den här morgonen heter Urban Hedqvist.

0: Genom ett regnigt Europa, Thomas Ledin. Nu är det dags för nyheter här i P4 Sörmland och en lastbilsolycka har ju inträffat nu på morgonen söder om Flen. Mer om det nu.
1: En lastbil kanade av vägen av oklar anledning, väg 221 mellan Flen och Bettna vid Hedenlunda nu på morgonen, och åkte ner i diket och in i ett träd enligt räddningstjänsten, som säger att föraren togs om hand av ambulans, oklart om skador. Trafiken påverkas ett tag efter den här olyckan. Ingela Martinsgård, P4 Sörmland.
2: Sjöräddningssällskapet har sett att många ute på sjön jämfört med tidigare somrar. Och det innebär att det kan bli en hektisk sommar för dem.
3: Vi är ute och åker ganska ofta, både på larm och i övningssyfte. Och kan notera då att vi ser både flera båtar, folk som paddlar kanot eller kajak, SUP och sånt till sjöss. Så att fler än förra sommaren, och vi kan förvänta oss då mer att göra i längden. Då.
2: Det säger sjöräddaren Rasmus Pettersson. Och när ett larm kommer gäller det att vara snabb.
3: När det går ett larm så piper det i sökare vi har. Då ska vi ta oss till vår station här på 15 minuter. Och inom den tiden ska vi även hinna byta om, göra ordning båten och kasta loss och be oss ut mot vad det nu kan vara för typ av larm. Då.
2: Och det finns vissa saker som kan hjälpa till att förhindra olyckor.
3: Om man ser ut i båt är det bra att tänka på att man har flytväst givetvis. Se till att ha full tank om man nu har motorbåt eller har en reservdunk med sig. Det är bra att ha med sig åror eller paddel om man nu ändå skulle få motorhaveri. Då. Och någon form av kontaktväg, att man kan lägga telefon i en vattentätt påse och kunna kontakta någon om det skulle hända någonting.
2: Ileana Larder, P4, Sörmland.
1: Trafikverket uppmanar trafikanter att vara extra vaksamma i värmen då blödande asfalt kan uppstå som kan göra vägen hal. Och det här beror på att bindemedel i asfalten kan stiga upp till ytan i värmen. De uppmanar också att alltid ha vatten med sig i bilen. Ingela Martinsgård, P4, Sörmland.
0: Ja, välkommen ska du vara till P4 Sörmland om du har nyvaknat denna tisdag morgon den 14 juli då det är Frankrikes nationaldag och det dessutom ska spelas match i semifinal då VM mellan Frankrike och Spanien ikväll. Det blir riktigt spännande och kan bli en häftig kväll för fransmännen då. Som har

Love Songs heter förstås den här låten med Agnes. Här i P4 så bjuder vi väldigt snart på en ny radiosportuppdatering. Det ska förstås handla då en del, ett slags uppsnack då inför kvällens semifinalmatch i fotbolls-VM.

0: 9 to 5, Kina Easton. Ska Spanien lyckas göra mål? Ja, det är frågan. Här är Radiosportens David Nyström med oroväckande statistik för spanjorerna.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: Ja, det gör vi om vi är kvar vid radioapparaten, och det är ju vad jag var i alla fall, det kan jag ju lova. Nu ska vi ta och få en koll på trafiken då.
7: Kommer en uppdatering gällande länsväg 221 mellan Bettna och Flen, där inträffade en olycka med lastbil vid Hedenlunda. Där är man i stort sett klara. Det ska inte vara någon direkt trafikpåverkan längre. Eventuellt att polisen var kvar, sa Trafikverket. Det hade ändå gått hyfsat bra, men en bonde hade fått sitt staket nedkört, om jag förstod det rätt. Men jag tror ändå att det ska vara hindersfritt i stort sett.